kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyidunal Imam Asy-Syaikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibni Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawula lan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam mugi-mugi pinaringono manfaat mugi-mugi pinaringono manfaat mugi-mugi pinaringono manfaat dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wasananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Entek rasane teng Gusti Allah nderek dawuh ya Allah sandika dawuh ya Allah badhe berangkat dalam dateng ngerso panjenengan ya Allah. Allahu Akbar nggih nggih la ilaha illallah geniku ya Allah geniku para ulama salafus saleh diterusno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunga geta empun geta wong pancen awak niki sik kaya ngeten sadurunge sibuk ana ngersanipun Allah sing liwat sembahyang wajib napa sembahyang sunat qobliyah niku nata niki nyiapno ati supaya engko waktu sembahyang fardu niku dados napa dados madhep dhateng Gusti Allah. Ditoto salah mek kula kali sampean ba'da sunnatil qobliyah niku sampean tolah-toleh ngalor ngidul terus sampean ngenteni makmum liyane sampean mlaku mriku salah niku nggih ta mek cara batiniah wong sufia kudu dikawiti malih qobliyah niku dasarmu wis gak tepat tapi mek cara hukum aja. Gita, mangkane teng mriku niku para ulama nggak ada khilaf enten terusi kali rokaat enten sekawan rokaat qobliyah niku niki masalahe. Gita, meneng kita mek pun meneng sama meneng krungu komat kita Allahu Akbar nggih jawab nggih Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Mboten pindho siji-siji napa mboten?
siji-siji. Nggih ta? Cuma Allahu Akbar niku dipindhukno supaya niki lho. Ngejur hayya 'alal falah. Nggih ta? Nyai barang pun qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wonten ing mriku ba'du sufiyah. Krungu dawuh qad qamatis shalah, wis dijumenengno iki salat, wis didekno iki salat, bali teng awake dhewe. Gitu, wis dijumeneng no sholat kanggo aku. Ngerasa awak ini ku di sholat.

0: SE.
1: Para pamidanget Greta Putri kedah pamit menika saking Adicara Nglarasari amargi sampun badhe purna nggih. Nanging benjang saged pepanggihan malih wekdalipun tasih sami wonten tabuh setunggal dumugi tabuh tiga lan sakmangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Greta Putri pamit saking Adicara Nglarasari. Pareng.

dipun papat dening para wali-walinipun Allah, dipun papat dening para kaula-kaulanipun Allah ingkang saleh, dipun papat dening tiang sepuh kekalih. Lajeng kawula lan panjenengan diajak sesarengan dipun panggihaken kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

pun kerso paring syafa'ah, kerso paring syafa'ah, perto paring syafa'ah, pitulungan dateng kawulan panjenengan, ing wusono panjenenganipun kerso ngajak kulolan panjenengan sesarengan melebet dateng swarganipun Allah, melebet dateng swarganipun Allah, melebet dateng swarganipun Allah, ing dalem swarganipun Allah. Mugi-mugi kulolan panjenengan saged mirsani indahipun Allah, saged mirsani sampurnanipun Allah, saged mirsani keagunganipun Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kala wau dalu kawula utak atik ingkang kawula utak atik pinten-pinten dawuh ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala, pinten-pinten dawuh ingkang sampun dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinten-pinten ingkang dipun raosaken para wali-walinipun Allah ing dalem angsalipun berangkat dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang saged-saged kawula utak atik menika mugi-mugi ndadosaken manfaat dateng kula lan panjenengan, dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan, saklajengipun dipun naungi, dipun lindungi, dipun tuntun dening Gusti Allah kelayan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ringkesipun dawuh, para jin menungso niku dipun dadosaken dening Gusti Allah boten amung supados saged ibadah, supados saged mangawula dateng Gusti Allah. Saklajengipun dados ngerti sinten piyambakipun, ngerti dateng sinten pangeranipun, saklajengipun napa ngertosi, ngerteni, nampi dateng punapa punapa ingkang sampun tinakdir dening Allah Subhanahu wa taala. Nika ingkang pokok. Dipun walak-walik
kewontenan kawulolan panjenengan boten wonten malih namung wonten sekawan keadaan utawi kewontenan. Menawi mboten bekti to ada teng Gusti Allah, tentu nopo duraka maksiat dateng Gusti Allah. Menawi mboten bingah, tentu ngadepi susah. Dipun walak-walik sekawan menika nopo kulolan panjenengan nopo, monggo dipun bangsulaken siap nampi dateng nopo-nopo ingkang tinakdir dening Gusti Allah. Kranten menika dhaipun Gusti Allah malih wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhaken nopo fastabiqul khairat, balapen ya, siap-siap no ya, di sengkak-sengkak no, ojo sampai kalah, ojo sampai keri ing dalem nopo madep dateng kesae kesaenan. Namung dipun napak-napakaken kemawon gawan kula kali panjenengan niku kados ingkang sampun dipun dawaken dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim inggih menika zuyyina linnas hubbus syahawat. Iki gawan kula kali panjenengan napa dihiasi dening Gusti Allah napa selalu seneng nuruti syahwat. Niki gawan kula kali panjenengan syahwat-syahwat sing rupi napa minan nisa'i kita gampang kepincut wong lanang karo wong wedok, wong wedok karo wong wong lanang dinapak-napakaken ya pun tah ya. Masih yo disebut-sebut Allah Allah Allah mek pun ketok wong ayu niku rada kelilipen. Gini apa mawon? Pentah. Pun gawan kula kali panjenengan niki. Ben? Ingkang nomor kali kula lan panjenengan beto gawan. Napa? Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Seneng ngumpulno dunya bro dunya brono bon. Ingkang nomor tiga napa wal khailil musawwamati seneng jaran-jaran sing sae munggo sakniki napa jeneng kendara punta mboten enten tutuke napa kula kali panjenengan iku napa pun kenek penyakit model model iku mboten enten tutuke nggih napa mboten masih yo larang mek modele niku mboten taun sakniki kepencut kok ben. Lajeng ingang nomor sekawan wal an'am
seneng nopo hayawan-hayawan, peternakan-peternakan. Lajeng ingkang nomor sinten? Nomor gangsal wal harus seneng kebon-kebon. Gita, numpuk-numpuk teng mriku sedaya. Daipun Gusti Allah, zalika mata'ul hayati dunia. Kabeh niki cuma kanggo keuripan kesenengan dunia tok. Wallahu indahu husnul maaf ana ngersanipun Gusti Allah niku napa sak bagus bagi su napa besok nggon balik dateng ngersanipun Allah. Ben. Dawuhipun Gusti Allah ingkang sampun kawula aturaken kala wau. Cara gampilipun dipun kempalaken wonten ing dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa? Badiru bil a'malis sholihah. Mek uwong iku ape nglakoni kebagusan, ayo ndang-ndang. Saman kari kula niku kadang-kadang niku sing kathah mundur maju napa mboten? Nen? Mundur ma maju. Gitu. Napa malih sing barakno mundur niku sak njaba panjenengan? Wong awak mawon niku mek ditakokno waktu digawa ibadah niku. Gitu. Dirasakno ngulet titik niku krasa pegel kabeh rasane, rada lara ya. Kok rada kaku sikil niku. Enten mawon ing mongko wau saderenge rencana ajenge ibadah niku mboten enten napa-napa. Gara-gara taren niku barakno wurung. Gini apa mboten? Niki. Nggih. Lah mek niki ngantos kedadosan kados pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fasatakunu fitnatun kaqita'il lailil muzlim, bakal kena ujian kula kali panjenengan, bakal diganggu kula kali panjenengan. Diganggu napa? Ing dalam pengganggan kala wau kados pedhot-pedhote bengi peteng si ingkang mekaten kala wau. Artosipun napa? Paling boten napa malih dereng berangkat, senajan berangkat sisan atine boten saged estu teng Gusti Allah. Niki lho. Waktu takbir iso temen khusyuk teng Gusti Allah, hadir teng Gusti Allah, barang maca Fatihah rodok goyang. Gini apa mboten? Fatihah beres, ruku'e terganggu, ruku'e beres, iktidale terganggu. Gini apa mboten? Enten mawon. Gara-gara nopo? Gara-gara awal berangkat kala wau napa mboten dipun temen temeni. Niki lek sik tawar menawar kari Gusti Allah. Nggih, paling mboten engko. Niki lek. Niki lek. Kok dhisik. Nggih. Saking nemenipun gangguan ngantos panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Isu sik kuat imane, sik iso eling menyang Gusti Allah, manjing sore wis gak kuat imane. Niki lho. Sore kuat imane. Nggih, saged estu teng Gusti Allah, manjing isuk pun boten kuat malih iman
niki gawan kula kali panjenengan. Napa? Ya bi ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Mergo kula kali sampean niku napa? Ing dalem angsalipun madhep teng Gusti Allah tawar menawar dipun urup klayan pentingan duniawi duniawiyah engkok wae. Nggih napa mboten? Engkok dhisik pekerjaan iki durung tak tutukno. Kira-kira mek pun tutuk barang temen sembahyang ojo mana durung tutuk. Kira-kira tutuk temen iku iso khusyuk napa mboten? Napa male dereng tutuk ngerasa ninggal no. Ben niki napa? Mergo kula kali sampean sik dereng saged cepak-cepak, sik dereng saged nyiap-nyiapno temen berangkat dateng ngersanipun Allah. Sik cuma enak-enakan tok. Niki. Ben gawan kula kali panjenengan cuma nggawa ing dalem berangkat teng Gusti Allah niku napa? Beto sekawan. Siji nggawa nafsu. Nomor loro nggawa akal. Nomor tiga nggawa ruh. Nomor sekawan beto sir siri rahasia saking ngersanipun Allah.

mawon mboten enten bedane. Artosipun napa? Latifatur Rabbaniyah, kabeh niku menungko napa? Rahasianipun Allah sing alus saking ngersanipun Allah. Tapi barang pun sekawan niki melebet ya, pinanggih gatuk kelayan jasad ingkang kasar kados mekaten menika, sekawan menika napa timbul napa jeneng sing beda-beda. Terus pundi bedanipun?